0: menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Let's play football.

elak heret institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino pantau bekalan makanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
2: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Kejayaan Malaysia memperkukuh kedudukan dalam penarafan daya saing dunia 2026 adalah hasil kecekapan penjawat awam serta keberkesanan sistem penyampaian kerajaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan kedudukan Malaysia telah menerima pujian daripada Presiden Turkmenistan Serda Berdi Muhammadov. Bank Pusat Thailand mengekalkan kadar faedah utama ketika penggubal dasar menjangkakan ekonomi akan berkembang lebih cepat daripada jangkaan. Ini meskipun berdepan pertumbuhan rendah dan tidak sekata merentasi sektor berbeza. Jawatankuasa Dasar Monetari Bank of Thailand mengundi sebulat suara mengekalkan kadar pembelian semula satu hari pada 1%, sekaligus mengekalkan kos pinjaman pada paras terendah sejak September 2022. Ekonomi Thailand diunjurkan berkembang 2.3% tahun ini dan 1.8% pada 2027. Ia didorong trajektori lebih kukuh dalam ekspor barangan dan pelaburan swasta. Gempa bumi bermagnitud 6.9 menggegarkan utara Jepun hari ini. Menurut Agensi Meteorologi Jepun, gempa dikesan pada kedalaman 50 km.

Siri Keempat, program Sarawak Ku Sayang diadakan di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan.

0: info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Bertemu lagi dalam program AIS Sihat bersama saya Ida Suraya Ismail, bercakap tentang kemerdekaan pergigian. Kita tidak boleh lari daripada pemakanan. Tahukah anda, makanan kita boleh menjadi punca kita tewas kepada penyakit gigi? Gula adalah peluru kepada bakteria di dalam mulut. Kalau kita kerap minum minuman bergas, teh tarik manis atau sentiasa mengunyah snack manis, kita sebenarnya sedang membekalkan peluru tanpa henti kepada musuh untuk menepuk gigi kita. Jadilah pejuang yang bijak. Kurangkan kekerapan mengambil makanan dan minuman manis. Jika teringin, makanlah sewaktu hidangan utama, bukan sebagai snack berterusan. Lebihkan minum air kosong dan rajin-rajinlah mengunyah buah-buahan rangup seperti apple dan jambu batu. Ini bukan sahaja sihat, malah bertindak sebagai brus gigi semula jadi yang membersihkan mulut secara mekanikal. Satu lagi langkah terakhir untuk capai kemerdekaan mutlak akan saya kongsikan dalam sesi penutup nanti. Terus bersama AIS Sihat.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi.
3: Ekspresi Wanai Hari Anda Sarawak FM masih lagi bertemankan saya Rina Surapati, 25 Jun 2026 bersamaan 9 Muharram 1448 Hijrah. Cepat jap masa tu kenek tu berlalu nak. Dah 9 hari kita dalam bulan Muharram, kalender Islam, dan juga 25 Jun hujung hujung dah kita. Hari tu pasti ada yang gago dah nak ketik sana, nak ketik sini. Kata kita tadi nak hari gaji, hari tu mesti ada yang tengah pun ngira bil, ada yang nak bayar pergi hutang, lepas tu ada yang nak pergi bayar bil segala bil lah, dan juga yuran-yuran. Maklumlah hari sedunia hari tu. Okey, apa-apa dah, selamat bersiaran dan selamat mengikuti kami di Sarawak FM. Yang pastinya kita orang jangan lupa hari siapa hari jadi hari tu, biasanya mun hari jadi, setiap hari jadi hari tu, selamat hari jadilah diucapkan kepada hari jadi yang menyambut hari jadinya. Kata birthday hari jadinya, lesen nong lesen, jangan lupa lesen kita orang kena hidupkan dulu. Kata esok hari dah expired dah tarikhnya, kita orang kena pergi renew dulu lesen kita orang. Maklumlah kena to roblox sana, roblox sini, roblox hatiku, semuanya dah ada, jadi kena renew dulu sebelum kita orang terkena. Jadi kena lah apa orang kata tadi, sebelum lesen kita orang mati ya, hidup dulu lesen kita orang. Biasanya tarikh yang senang diingat adalah tarikh birthday, baru kita ingat, baru nak renew lesen nak. Okay, alright, kita nak kongsikan sige hebahan berkenaan dengan suspek rempuh SJR Jalan Padungan telah didakwa sekatan jalan raya. Okay, dan lelaki tempatan yang merempuh sekatan jalan raya atau SJR Ops sepadu di Jalan Padungan pada 20 Jun lalu telah didakwa ke mahkamah. Jadi pesuruh Jaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, selain siasatan kes memandu tok di bawah pengaruh alkohol yang masih lagi menunggu laporan Jabatan Kimia, suspek turut berdepan dengan beberapa pertuduhan lain. Jadi antaranya merempuh sekatan jalan raya, menghalang pejabat awam menjalankan tugas serta membahayakan keselamatan orang awam. Jadi dalam kejadian awal 20 Jun lalu, seorang pegawai kanan polis cedera di bahagian kaki kiri, bahagian kakinya, selepas suspek dilanggar dan juga bertindak merempuh SJR Ops bersepadu cegah jenayah di Jalan Padungan. Ialah antara info kita, hal kita orang di Sarawak tu nak, yang kita nak kongsikan bersama anda. Okey, jom kita berhibur lagi dengan lagu yang seterusnya untuk hiburan kita di Sarawak FM, dengan sebuah lagu daripada Andy Bernardi, Siapakah Namamu. Yewa-cewa. Okey, jom kita berhibur dulu untuk anda di Sarawak FM, satu sejewa cantik.

Betul-betul-betul. Okey, untuk ya kembali lagi untuk bersama dengan kami di Sarawak FM Sehati Sejua. Seperti biasa, 12:30 hari. Kelak kita akan ikuti berita ringkas daripada Sarawak FM. Dan juga ada info yang terkini yang kita nak kongsikan untuk anda. Yang pastinya bermula 1 Julai 2026 tu kelak. Dan juga cas RM1 ya bagi pengeluaran wang di ATM. Bank lain akan dimansuhkan. Jadi bermakna kita orang boleh mengeluarkan wang secara percuma di ATM antara bank dan juga termasuk smart recycle machine SRM yang mana mengambil bahagian. Kemudian ini melibatkan lebih 14,000 ATM di seluruh negara kita tu menjadikan urusan pengeluaran wang lebih mudah dan menjimatkan. Jadi sekda lagi lah cas ringgit ATM antara bank. Lebih jimat, lebih mudah RM1 ya. Bolehlah kita orang beli candy lah. Okey, guru ajak nak. Oh, alright, jom kita bimbang lagi dengan sebuah lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza. Menamakanmu Cinta. Lagu pitching bersama dengan Adi Govinda. Untuk anda di Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: 12 tengah hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam Berita Ringkas Sarawak FM. 52 projek jalan raya bernilai 17 juta ringgit dan 6 projek jambatan kecil bernilai 1.8 juta ringgit telah diluluskan di kawasan Dun Lambir bagi memperkukuh kemudahan infrastruktur setempat. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, daripada jumlah itu 28 projek jalan raya telah siap, manakala selebihnya dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. Bagi projek jambatan kecil pula, 4 telah siap, manakala 2 lagi sedang diselenggara. Pembangunan ini bertujuan memudahkan pergerakan penduduk serta membuka peluang ekonomi baharu di kawasan luar bandar. Beliau berucap pada Majlis Ngiling Bidai Gawai Dayak Dun Lambir di Miri. Teks ucapan beliau dibacakan wakilnya, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Buruh Immigration dan Pemantauan Projek Datuk Gerawat Gala. Dalam perkembangan berkaitan, 54 projek pembaikan kecemasan di bahagian Miri turut diluluskan dengan peruntukan 140.5 juta ringgit melibatkan kerja baik pulih jalan, cerun dan jambatan. Program penyasaran subsidi bahan api Budi Madani telah memberi manfaat kepada hampir 14 juta rakyat Malaysia setakat 31 Mei lalu. Menurut Kementerian Kewangan, program itu melibatkan penggunaan 11.1 bilion liter bahan api dengan nilai subsidi yang ditanggung kerajaan mencecah 11.2 bilion ringgit. Pembelanjaan subsidi turut meningkat secara purata 3 kali ganda berbanding tempoh sama tahun lalu susulan krisis di Asia Barat. Dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat, Kementerian Kewangan menjelaskan tiada permohonan diperlukan untuk menikmati Budi Madani kerana syarat kelaikan yang ditetapkan adalah jelas dan mudah. Kerajaan akan terus memantau serta menambah baik pelaksanaan program itu bagi memastikan bantuan disalurkan secara bersasar kepada golongan yang memerlukan. Penyertaan aktif masyarakat luar bandar dalam menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran mampu menyokong pembangunan komuniti yang lebih mampan. Adun Meradong Datuk Ding Kuang Hing berkata, program kebersihan, keceriaan dan inovasi 2026 Kampungku Sejahtera menjadi platform penting untuk memupuk budaya tersebut dalam kalangan penduduk. Amalan kebersihan, pengurusan sisa yang sistematik serta penjagaan alam sekitar bukan sahaja meningkatkan kualiti hidup, malah membantu mewujudkan komuniti yang lebih sihat dan sejahtera. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian dan taklimat program berkenaan di Bintangor. Bekas juru fotografi RTM Sarawak Tukino Mapul meninggal dunia pada pukul 4.13 pagi tadi di Hospital Umum Sarawak akibat serangan jantung. Awalham menghembuskan nafas terakhir pada usia 69 tahun. Awalham berkhidmat di RTM Sarawak sejak 1978 sebelum bersara pada 2016. Sepanjang perkhidmatan, Awalham pernah dianugerahkan pingat perkhidmatan setia pada 2003 dan anugerah perkhidmatan cemerlang pada 2005. Awalham meninggalkan balu, seorang anak perempuan dan 2 cucu. Jenazah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Jalan Semeriang Petrajaya. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama Polis Sarawak menumpaskan kegiatan menyimpan peralatan telekomunikasi disyaki dicuri menerusi operasi bersepadu Ops Lusuh di sekitar Kuching, Padawan dan Kota Semarahan pada 18 hingga 19 Jun lalu. Dalam satu kenyataan, MCMC memaklumkan sebuah premis di Kota Semarahan dipercayai gudang penyimpanan telah diserbu. Hasil pemeriksaan menemukan pelbagai peralatan telekomunikasi termasuk bateri stesen pemancar dan unit radio jauh RRU yang disyaki diperoleh secara tidak sah. 2 individu ditahan bagi membantu siasatan. Semua peralatan terbabit disita serta sebagai bahan bukti. MCMC berkata kecurian aset telekomunikasi boleh menjejaskan perkhidmatan komunikasi negara. Pelaku boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi Ekspresi
1: Indah Permai Pertiwi. Siri keempat, program Sarawak Ku Sayang diadakan di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bersuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.

0: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectiontvkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.
2: Disampaikan jadual solat fardu zuhur bagi seluruh zon negeri Sarawak.
3: Baik, kita mulakan dulu dengan zon khas, maksudnya solat fardu zuhur untuk tengah hari ini pada pukul 12.22 minit tengah hari. Zon 1, 12.25 minit tengah hari. Zon 2, 12.29 minit tengah hari. Zon 3, 12.33 minit tengah hari. Zon 4, 12.37 minit tengah hari. Zon 5, 12.39 minit tengah hari. Zon 6, 12.40 minit tengah hari. Zon 7, 12.42 minit tengah hari. Dan zon 8, 12.45 minit tengah hari.
4: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.
1: Sumber inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri ciapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam sumur inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Selama lebih 3 dekad, beliau adalah nakhoda yang mengemudi haluan bumi Kenyalang dari persisir Miri ke Menara Gading di Australia dan akhirnya ke puncak pimpinan negeri. Beliau melakar transformasi yang merubah wajah Sarawak buat selama-lamanya. Inilah biografi negarawan ulung Allahyarham Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib bin Mahmud. Dilahirkan pada 21 Mei 1936 di Miri, anak sulung daripada 10 beradik ini memulakan langkah cemerlangnya di University of Adelaide dalam bidang undang-undang. Kepulangannya ke tanah air pada tahun 1963 menyaksikan satu rekod tercipta. Beliau dilantik sebagai menteri termuda dalam sejarah Sarawak pada usia 27 tahun. Wibawa beliau melangkaui sempadan negeri apabila diberi kepercayaan memegang pelbagai portfolio penting di peringkat persekutuan daripada Kementerian Pertanian hingga ke Kementerian Pertahanan di bawah 3 Perdana Menteri Malaysia yang terawal. Tanggal 26 Mac 1981, bermulalah sebuah era baharu apabila beliau mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak keempat. Melalui falsafah politik pembangunan,

0: beliau membuktikan bahawa kestabilan kaum adalah kunci kepada kemakmuran ekonomi. Di bawah pentadbiran beliau, Sarawak berubah daripada negeri agraria yang mundur kepada gergasi ekonomi melalui SCOR, Koridor Tenaga Diperbaharui Sarawak. Visi beliau tidak terhenti pada infrastruktur. Beliau membawa pendidikan bertaraf dunia ke bumi Sarawak dengan penubuhan UNIMAS serta kampus universiti antarabangsa seperti Curtin dan Swinburne. Selepas 33 tahun memacu pentadbiran negeri, Tun Taib melangkah ke fasa baharu sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak ke-7 pada tahun 2014. Di sebalik kerjaya politiknya yang dominan, beliau adalah seorang ketua keluarga yang kental. Kehilangan isteri tercinta, Puan Sri Laila Taib pada 2009 merupakan detik hibah dalam hidupnya sebelum beliau memulakan fasa baharu bersama Tuh Puan Datuk Patinggi Ragat Kudi Taib pada 2010. Pendengar yang dimuliakan, 21 Februari 2024, Sarawak kehilangan permata paling berharga. Tun Taib Mahmud menghembuskan nafas terakhir pada usia 87 tahun, meninggalkan sebuah negeri yang moden, bersatu padu dan dihormati. Legasi Tun Taib Mahmud bukan sekadar pada bangunan pencakar langit atau empangan hidro, tetapi pada semangat rakyat Sarawak yang hari ini berdiri megah dalam arus perdana pembangunan. Gelaran Bapa Pemodenan Sarawak akan kekal abadi bersama namanya dalam lipatan sejarah. Semoga Allah merahmati roh beliau, insyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC.
1: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Terus telusuri ciapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Baiklah, waktu sekarang pukul 12.45 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

Siri keempat. Program Serawak Ku Sayang diadakan di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi dan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bersuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.

Pasaran buruh negara kekal berdaya tahan. Penggunaan 70% tenaga boleh baharu disasar menjelang 2050. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

Siri keempat, program Sarawak Ku Sayang diadakan di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bersuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Ringkas 2 Petang. Malaysia menyasarkan pertumbuhan industri aeroangkasa antara 15 hingga 20% tahun ini didorong permintaan global yang terus meningkat terhadap pesawat serta pengembangan rantaian bekalan industri berkenaan. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Tze Zing berkata Malaysia kini menjadi hub kepada kira-kira 250 syarikat aeroangkasa yang menjana hasil RM32.5 bilion tahun lalu. Permintaan terhadap pakej pelancongan mesra Muslim terus meningkat sekaligus membuka peluang lebih luas kepada pemain industri untuk memperkukuh penawaran produk dan perkhidmatan. Timbalan Pengerusi Penganjur Pameran Pelancongan Mesra Muslim Mata 2026 Dr. Fazil Khan berkata perkara itu disokong perkembangan pasaran pelancongan halal global yang merekodkan 196 juta ketibaan pelancong Muslim antarabangsa pada 2025. Pameran berkenaan dijadual berlangsung pada 4 dan 5 Julai ini di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Ekosistem penyelidikan kesihatan di Selangor terus menunjukkan perkembangan memberangsangkan apabila penyelidikan tajaan penyelidik berjaya menjana dana hampir RM8 juta sepanjang tahun 2025. Menurut Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Umi Kalsum Ngah, pencapaian itu membuktikan keupayaan penyelidik tempatan dalam menarik pembiayaan serta memperkukuh daya saing penyelidikan di peringkat negeri. Polis menggagalkan cubaan mengedar dadah bernilai lebih RM120,000 menerusi serbuan di sebuah rumah di Pengkalan Tiara, Ipoh. Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata pemeriksaan di rumah berkenaan menemukan lebih 1 kilogram ketamin dan 3,500 biji pil Aramin 5. Tiga suspek turut ditahan termasuk seorang wanita. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Luar negara, pemangku Presiden Venezuela Delcy Rodriguez mengisytiharkan darurat di negara itu selepas dua gempa bumi kuat melanda pesisir utara Caribbean mengakibatkan kemusnahan meluas serta mencetuskan amaran dan nasihat tsunami di beberapa kawasan sekitar. Menurut data terkini tinjauan geologi Amerika Syarikat, gempa awal bermagnitud 7.2 melanda berhampiran Bandar San Felipe di ibu negeri Yaracuy. 40 saat kemudian, gempa utama bermagnitud 7.5 pula melanda berhampiran Yumari, gempa terkuat di Venezuela dalam tempoh lebih 125 tahun. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Pembangunan infrastruktur sedia ada di Sarawak terus memberi impak positif kepada masyarakat termasuk komuniti di kawasan sungai, khususnya Sungai Rajang. Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki berkata, walaupun jaringan jalan darat semakin baik, masih terdapat beberapa jajaran yang perlu dipertingkat bagi memperluas akses perhubungan. Beliau berkata demikian ketika lawatan menyusuri Sungai Rajang sempena program Sarawakku Sayang di Kapit. Menurut beliau, lawatan itu membolehkan pihak kerajaan menilai sendiri keperluan masyarakat di kawasan pedalaman yang masih bergantung kepada sungai sebagai laluan utama. Usaha berterusan ini penting bagi meningkatkan kualiti hidup rakyat serta memperkukuh pembangunan luar bandar di Sarawak. Cadangan Penubuhan Cawangan Timbang Tara Antarabangsa Asia AIAC di Sarawak disifatkan sebagai langkah strategik dalam memperkukuh kedudukan negeri sebagai hub penyelesaian pertikaian di rantau ini. Peguam Besar Sarawak Datuk Sri Safri Ali berkata, cadangan itu mencerminkan pengiktirafannya semakin meningkat terhadap Sarawak sebagai destinasi baharu bagi penyelesaian pertikaian komersial selain memperkukuh kerangka institusi berkaitan Timbang Tara. Institut Timbang Tara dan Penyelesaian Pertikaian Sarawak SIADR turut memainkan peranan penting dalam memperkasa pembangunan Timbang Tara melalui latihan, pendidikan dan perkongsian ilmu. Dia berkata gabungan AIAC dan SIADR akan membentuk ekosistem Timbang Tara yang kukuh, mampan serta diiktiraf di peringkat antarabangsa. Usaha ini juga dilihat mampu memperkukuh kebakaran tempatan serta menjadikan Sarawak sebagai pusat penyelesaian pertikaian yang berwibawa. Lelaki tempatan yang merempuh sekatan jalan raya SJR Ops bersepadu di Jalan Padungan pada 20 Jun lepas telah didakwa. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, siasatan berkaitan kesalahan memandu di bawah pengaruh alkohol masih menunggu laporan Jabatan Kimia. Beberapa pertuduhan lain telah difailkan termasuk menghalang penjawat awam dan membahayakan keselamatan. Beliau ditemui media selepas majlis perhimpunan bulanan Ibu Pejabat Polis IPK Kontijen Sarawak di Kuching pagi tadi. Dalam kejadian pagi 20 Jun lalu, seorang pegawai kanan polis cedera di bahagian kaki selepas dilanggar ketika bertugas di sekatan jalan raya berkenaan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Ingat sih lagi tu, lagu tu, lagu tu.
1: Ya, lagu kita dengan Chan kita dulu.
0: Lalulah kita, iya.
2: So, FM Rasa Hati Sejuk. Okay, kita bersama kembali di jam yang kedua. Dah pun 3.15 minit petang. Mesti Rhythm Amazing, retro terbaik. Menyiarkan lagu-lagu retro sepanjang zaman setiap hari di Sok FM 2 hingga 6 petang. Okay, tadi dah madah untuk jam tu. Okay, selain daripada kami jenguk ucapan dan juga komen daripada tak on di live Facebook

0: Dan ini mengambil kira keadaan setempat yang berbeza banding dengan Semenanjung Malaysia. Kalau kita lihat Sarawak ini negeri, satu negeri yang luas dari aspek geografinya. Kalau saya bagi contoh contoh di Miri, dari Miri kalau nak pergi ke Bario tu mengambil masa dalam 15 jam jalan darat. Dari Miri ke Long Banga pula dalam masa lebih kurang 12 jam. Jadi dia tak sama. Dan di Sarawak ni pun bukan hanya kenderaan di atas jalan raya. Kita ada juga pengguna bot
1: di kita jalan ada, air
0: di ulu-ulu. Kita ada pengguna
1: express
0: genset, bot-bot kecil dan sebagainya. Tapi kebanyakannya menggunakan genset lah, di kawasan luar bandar. Jadi kita nak memastikan diesel memainkan peranan penting dalam menyokong aktiviti pengangkutan ini tadi, logistik dan pengedaran barangan termasuk di kawasan luar bandar dan juga kawasan pedalaman lah. Untuk makluman, pelaksanaan SKDS di Sabah, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan sebenarnya telah bermula 2024 bagi sektor pengangkutan awam darat. Darat awam dan pada tahun 2026 kerajaan telah memperluaskan pelaksanaannya kepada sektor pengangkutan darat barangan dengan pembukaan pendaftaran SKDS. Sektor ini bermula pada 4 Mei yang lepas dan bermulai 1 Jun kelayakan SKDS turut diperluaskan kepada kenderaan jenis jeep dan juga pickup. Kalau di Sarawak tu kita nunggahnya apa, Hilux.
1: Semua Hilux.
0: Semua Hilux. Jadi kita telah memperluaskan jenis kenderaan yang layak lah, yang dengan syaratnya perlu daftar sebagai kenderaan perdagangan serta memenuhi syarat-syarat yang telah kita tetapkan lah. Jadi pendekatan berperingkat ini membolehkan syarikat dan pengusaha yang layak membuat pendaftaran, melengkapkan proses pengesahan serta menerima fleet card secara lebih teratur lah.
1: Tuan ada nyatakan tadi tentang dia mengikut sektor-sektornya. Tentang sektor kenderaan ni, mungkin ada kelayakan untuk memohon diesel SKDS 2.0 ni, dan juga ada juga yang mungkin nak tahu apakah syarat-syarat kelayakan untuk memohon ni.
0: Ya, ada syaratnya. Kita ada 33 jenis kenderaan. Itu yang telah kita tetapkan. Syarat-syarat kenderaan tu adalah dia dua sektor ya. Dua sektor utama yang menikmati diesel bersubsidi, iaitu sektor pengangkutan darat
1: awam
0: dan sektor pengangkutan darat barangan.
1: Awam dan barangan.
0: Yes, ini pengangkutan dua sektor lah, di bawah SKDS tu. Jadi sektor pengangkutan darat awam, ia melibatkan kategori seperti bas ekspres, sebagai contoh bas henti-henti dan bas sekolah, yang memainkan peranan penting dalam menyediakan perkhidmatan pengangkutan kepada orang ramai. Dan bagi sektor pengangkutan darat barangan pula adalah kerajaan telah menetapkan 23 kategori kenderaan yang layak di bawah SKDS tu lah. Jadi ia meliputi pelbagai jenis kenderaan yang digunakan bagi tujuan pengangkutan dan pengedaran barangan.
1: Membarang tu banyak kepada dak lori-lori cadang lori-lori.
0: Jadi selain ia juga mulai 1 Jun lah, kita juga telah meluaskan kelayakan kepada kenderaan seperti jeep dan juga pickup lah di seluruh negara yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan.
1: Ya, untuk penambahan lah selain daripada 23 kenderaan tadi.
0: Ya, jadi untuk melayakkan diri di bawah SKDS tu, pemohon hendaklah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan termasuklah status kenderaan, kategori penggunaan serta pendaftaran entiti perniagaan yang berkaitan. Maklumat lanjut bolehlah di maklumat lanjut mengenai kategori kenderaan dan syarat kelayakan boleh disemak di portal My Subsidy KPDN tu lah.
1: My Subsidy.
0: Saya nak bagi contoh ada 10 jenis kenderaan tu. Sektor pengangkutan darat awam, bas sekolah tadi, bas ekspres, bas henti-henti, bas mini, bas pengantara, kereta sewa, teksi, van, mayat, lori mayat, ambulans dan juga bomba. Itu yang 10 lah.
1: Untuk pengangkutan awam. Pengangkutan awam darat.
0: Darat awam.
1: Awam.
0: Yang 23 jenis lagi adalah yang pertama, bas perkhidmatan bergerak. Lori rigid. Perkhidmatan bergerak, van perkhidmatan bergerak. Yang keempat, semi panel van. Yang kelima, lori van food catering. Dan lori rigid atau tangki air contoh. Dan panel van, window van, lori minimum, sorry, lori minuman botol. Lepas tu pick up, jeep, lori rigid cargo arm, lori rigid luton ataupun kotak, lori rigid refrigerated, lori rigid curtain sider, lori rigid sampah, lori rigid hasil pertanian, lori rigid open platform, lori rigid kandang haiwan, lori rigid minuman, penggerak utama, kalau dalam bahasa Inggeris prime mover dia panggil.
1: Prime mover.
0: Bukan yang apa transformer pun.
1: Bukan transformer.
0: Then lori rigid kombinasi dan yang seterusnya, yang ke-15 adalah lori tangki tepung.
1: Pendek kata hampir semuanya diliputi semualah dalam 23 jenis kenderaan tu.
0: Semuanya layak.
1: Jadi dari segi inisiatif untuk dipahamkan, walaupun dah 23 jenis, memang cukup banyak, mungkin ada matlam untuk diperluaskan lagi kepada tambahan kenderaan lain mungkin yang si tersenarai dalam tu tadi.
0: Yes, of course, ya. Kita akan kerajaan akan sentiasa menambah baik pelaksanaan SKDS bagi memastikan lebih ramai penerima yang layak dapat menikmati manfaat subsidi diesel secara bersasar. Dan peluasan kelayakan kepada kenderaan jenis pickup dan juga jeep ini yang digunakan bagi tujuan untuk pengangkutan darat barangan. Sebab pickup, kalau di kita lihat di kawasan luar bandar di hulu ni banyak menggunakan
1: single cab barang.
0: Pickup, single cab, double cab. Jadi keputusan ini telah dibuat memandangkan kenderaan jenis ini turut digunakan secara meluaslah bagi tujuan pengangkutan darat barangan. Jadi khususnya perusahaan kecil dan juga sederhana serta pengusahaan di kawasan hulu-hulu ataupun di luar bandar lah. Jadi selain itu, kerajaan turut membuka peluang kepada pemilik jeep dan pickup yang menjalankan aktiviti pengangkutan darat barang tetap tetapi masih menggunakan pengangkutan darat barang tetapi masih inilah yang didaftarkan atas nama individu untuk menaiki SKDS.
1: Boleh juga datang.
0: Jadi selain daripada itu, pemilik kenderaan ini atau pemohon perlu mendaftarkan perniagaan melalui saluran yang ditetapkan, iaitu pendaftaran di bawah SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Suruhanjaya Koperasi Malaysia, dan pendaftaran perniagaan melalui pihak berkuasa tempatan ataupun PBT lah. Jadi pemohon juga perlulah memenuhi syarat kelayakan lain seperti pendaftaran kenderaan, perlu ada lesen kenderaan motor
1: yang mesti
0: di bawah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ lah, dan pemilikan individu pada pemilikan syarikat dan kelas kegunaan yang layak bagi membolehkan pemilik ini untuk mendaftar di bawah SKDS tu.
1: Okey, kita lanjutkan terus sebelum kita berhibur dengan sikit lagu. Alang-alang nyebut pasal pendaftaran tu tadi. Macam ni proses pendaftaran untuk mana-mana syarikat yang nak mula permohonan di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi, terutama tadi macam tambahan daripada dak pickup, dak nak yang tadi jeep tip, boleh ya proses pendaftaran macam ni.
0: Okey, jadi bagi syarikat atau pengusaha yang ingin memohon untuk mendapatkan manfaat subsidi diesel tu, permohonan bolehlah dibuat melalui portal My Subsidy di pautan mysubsidy.kpdn.gov.my, ataupun bolehlah berhubung di mengunjungi pejabat cawangan kita di semua bahagian ada pejabat cawangan kita. Dan sebelum mengemukakan permohonan, pemohon hendaklah memastikan bahawa kenderaan dan aktiviti perniagaan mereka memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan dan menepati syarat-syarat pendaftaran yang telah ditetapkan. Antaranya, okey, yang paling penting di sini adalah memastikan kenderaan perdagangan lesen telah berdaftar dengan LPKP, Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sarawak, dan kenderaan yang didaftarkan mempunyai lesen kenderaan motor LKM yang aktif dan sah. Kalau dah tak aktif tak sah tu, tak boleh berada di atas jalan
1: boleh
0: pun.
1: Rotek dah mati.
0: Jadi pemohon merupakan pemilik yang berdaftar dengan SSM, SKM dan juga pihak PBT lah, pihak kuasa tempatan. Kenderaan yang didaftarkan hendaklah tersenarai dalam 33 jenis kenderaan tadilah. Yang 23 jenis kenderaan sektor pengangkutan
1: awam,
0: barangan.
1: Barangan.
0: Yang 10 tadi jenis kenderaan
1: awam.
0: Pengangkutan awam.
1: Okey, acaranya untuk mendaftar paling mudah juga berkunjung ke pejabat yang terdekat Tuan Madahdi di semua bahagian ada, ataupun tak orang boleh cek dulu di mysubsidi.kpdn.gov.my secara online. Okey tuan, kita nak berehat dulu. Kita sambung lagi untuk soalan-soalan berikutnya. Menarik tu untuk kita tahu, ramai juga yang berminat untuk tahu tentang subsidi tu, SKDS tu. Kita nak beri dulu tu, lagu pilihan daripada Tuan Pengarah kita, Tuan Matthew. Bon Jovi, hanya pun rock gitu. Always bersama di Sound FM, music retro terbaik.

0: Dengarlah Ritma di Sarawak FM.
1: Ritma Music Retro terbaik di Sarawak FM. Berhibur bersama kumpulan Bon Jovi. Always antara lagu-lagu retro rock antarabangsa, rock kapak untuk kita siarkan bersama. Okey, masih lagi kita bersama tetamu kita, Tuan Matthew Anak Dominic Barin, Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Negeri Sarawak. Okey, Tuan, mungkin ada juga yang masih kabur, masih si tahu juga tentang kewujudan sistem kawalan desa bersubsidi itu. Mungkin ada statistik yang dah mendaftar. Macam ni sambutannya setakat tu.
2: Okey, jadi setakat tu lah di Sarawak tu, kita kalau ikut rekod yang kita ada, kenderaan, jumlah kenderaan yang layak adalah 75,000.
1: 75,000?
2: 6.
1: Di Malaysia?
2: 75,006. Bukan, di Sarawak aja.
1: Soalnya
2: di Sarawak aja.
1: 75,000.
2: Jadi kini tu yang dah daftar baru 15,734.
1: Banyak. Belum sampai separuh.
2: Jadi kini tu kita hanya dalam 42% lah. Ya, 42% ya pendaftaran tu. Jadi tadi bilanya dah daftar, dia dah dapat sertifikat. Ya, jadi pengguna ataupun pemohon yang layak tu, dia akan pergi ke 3 syarikat minyak ataupun stesen minyak yang utama di Sarawak tu, iaitu Petronas, Shell dan juga Petron lah, untuk mendapatkan bekalan lah.
1: Memang ada senarai stesen minyak itu tentulah. Okey, mungkin kita boleh cerita lebih lanjut mengenai macam ni kaedah pelaksanaan tadi, masih macam permulaan. Even yang mendaftar tadi pun daripada 75,006 kenderaan yang layak ya, yang di Sarawak aja belum sampai separuh tuan lah, 40% lebih tadi. Mungkin ada juga yang nak tahu lebih lanjut macam ni kaedah pelaksanaan subsidi tu.
2: Okey, jadi pelaksanaan SKDS tu, sistem kawalan diesel bersubsidi tu bagi sektor pengangkutan darat barangan yang menggunakan kaedah mekanisme fleet card lah, ya, sebagai kaedah pembelian diesel bersubsidi. Ini akan pakai card dia,
1: ada card,
2: pakai card dia untuk dia pergi ke 3 stesen minyak yang tadi. Dan bila SKDS tu diluluskan oleh KPDN, pemohon boleh membuat permohonan fleet card tu daripada 3 syarikat minyak yang mengambil bahagian, seperti Petronas, Shell dan juga Petron tu lah. Pemohon juga dibenarkan untuk memilih sehingga 3 syarikat minyak bagi memudahkan urusan operasi dan juga pembelian diesel bersubsidi. Jadi melalui flip card tu, penerima yang layak boleh mendapatkan diesel bersubsidi pada harga yang ditetapkan oleh kerajaan mengikut sektor masing-masing, iaitu Ringgit Malaysia
1: RM1.88
2: seliter bagi sektor pengangkutan darat awam dan RM2.15 seliter bagi sektor pengangkutan darat barangan yang layak di bawah SKDS tu. Jadi selain selain daripada membolehkan pembelian diesel bersubsidi, syarikat minyak yang mengambil bahagian turut menawarkan pelbagai kemudahan dan nilai tambah kepada pemegang fleet card.
1: Macam budi tu, nak cerita pasal kota tuan. Ada kota tak untuk macam budi? Kita ada kota nak berapa ratus liter, 200 liter sebulan. Macam ni untuk penggunaan subsidi diesel tu, ada sih melibatkan sebarang kota?
2: Okey, jadi untuk fleet card tu, dia macam tu, dia sih sama dengan budi diesel. Budi diesel dah ditetapkan oleh kerajaan, iaitu 200 liter untuk
1: 200
2: sebulan
1: liter sebulan.
2: And then untuk fleet card tu di antara 900 ke 5000 liter sebulan, bergantung kepada kapasiti ataupun
1: kenderaan,
2: jenis kenderaan yang tadi. Jadi penetapan kuota tu dibuat berdasarkan analisis penggunaan sebenar serta keperluan operasi bagi setiap kategori kenderaan, dan pendekatan ini bertujuan untuk memastikan subsidi dapat disalurkan secara lebih bersasar kepada kumpulan yang layak, di samping memperkukuhkan mekanisme kawal selia dan mengurangkan risiko ketirisan serta penyalahgunaan subsidi. Sebab sebelum kita nak
1: melaksanakan
2: SKDS tu, banyak ketirisan yang berlaku. Dan kita telah buat banyaklah kes-kes yang telah kita wujudkan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Jadi penetapan kuota tu bukan bertujuan untuk menyekat aktiviti perniagaan, tapi kita mengawal, memastikan subsidi diberi mengikut keperluan sebenar sesuatu kategori kenderaan tersebut.
1: Contoh, memang sejauh daripada berlaku, bukan nak madahlah, memang akan berlaku walaupun sedikit kah ataupun sedikit je lah, memang jarang, tapi tetap ada juga berlakunya penyalahgunaan subsidi. Macam ni KPDN mengekang benda tu.
2: Okey, KPDN sentiasa memberi perhatian yang serius terhadap sembarang bentuk penyalahgunaan dan ketirisan subsidi diesel bagi memastikan manfaatnya sampai kepada kumpulan sasar yang benar-benar layak. Jadi untuk makluman, di bawah pelaksanaan SKDS, penggunaan fleet card membolehkan setiap transaksi pembelian diesel bersubsidi direkod dan dipantau dengan lebih sistematik. Dan mekanisme ini membantu KPDN mengenal pasti sebarang corak penggunaan yang luar biasa atau mencurigakan
1: hasil logging
2: tindakan lanjut. Sebab kalau kita refer ke kes kes yang di Semenanjung yang telah melaksanakan SKDS, ada juga kes yang diwujudkan yang menyalahgunakan penyalahgunaan fleet card tadi. Jadi sekiranya terdapat pelanggaran syarat ataupun penyalahgunaan subsidi itu, tindakan tegas boleh kita ambil lah, termasuk penggantungan ataupun pembatalan kemudahan fleet card serta tindakan penguatkuasaan di bawah peruntukan undang-undang yang berkaitan. Jadi pendekatan ini penting bagi memastikan subsidi diesel terus dapat dinikmati oleh kumpulan sasar di samping melindungi kepentingan rakyat dan negara lah. Jadi untuk makluman, KPDN juga melaksanakan Obstiris 4.0 bersepadu.
1: Obstiris,
2: iaitu operasi penguatkuasaan bersepadu yang dilancarkan oleh Kerajaan Malaysia bermula pada 16 Mac 2026 yang lepas. Dan operasi ini diurusetiakan oleh KPDN dan melibatkan kerjasama strategik antara pelbagai agensi penguatkuasa di bawah jawatan kuasa tertinggi, penyelarasan antara agensi penguatkuasaan bagi membanteras ketirisan dan penyeludupan. Dan sehingga 23 Jun 2026 kita telah melaksanakan sebanyak 6,666 pemeriksaan dan menghasilkan 139 kes melibatkan rampasan bernilai RM11 juta.
1: Banyak ya.
2: Banyak. Dan operasi yang kita jalankan merintasi kementerian mengikut sektor bagi memastikan kawalan yang lebih menyeluruh. Sektor darat ni diketuai oleh KPDN untuk kita memantau rantaian bekalan tempatan dan stesen minyak. Sektor sempadan diketuai oleh pihak Polis Diraja Malaysia. Untuk kawalan perimeter daratan, pasukan gerakan AM memainkan peranan penting dalam sektor inilah, di sepanjang sempadan lah, sektor sempadan. Dan seterusnya sektor perairan yang diketuai oleh APMM lah, agensi penguatkuasaan maritim Malaysia.
1: Ya, antara yang apa nama tu serta lah.
2: Kita bekerjasama erat lah di Sarawak.
1: Ada beberapa minit lagi untuk sebelum kita berakhir, namun sebenarnya banyak yang nak ditanya sebenarnya, tapi kita ringkas saja. Mungkin ada apa-apa pertanyaan lanjut yang cukup kita jelaskan lagi, Tuan. Mungkin ada sebarang pertanyaan lanjut berkaitan dengan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS tu. Jadi, mungkin ada saluran yang boleh diguna untuk disediakan oleh pihak KPDN.
2: Okay, KPDN sentiasa komited untuk memastikan semua pemohon dan juga pihak yang berkepentingan mendapat maklumat tepat serta bantuan yang diperlukan berkaitan pelaksanaan SKDS lah. Jadi kita ada website yang disediakan untuk subsidi SKDS inilah. Bolehlah pemohon untuk mendapatkan maklumat di portal My Subsidy KPDN, mysubsidy.kpdn.gov.my. Dan selain itu bolehlah menghubungi pejabat cawangan kami. Kita ada 9 cawangan utama dan 3 cawangan sub di seluruh Sarawak. Bolehlah pergi ke semua bahagian kita ada.
1: Untuk
2: maklumat lanjut tu boleh refer dalam Facebook kami ataupun di sosial media KPDN Sarawak lah.
1: Dan ia adalah saluran yang disediakan, boleh datang limpun ataupun secara online pun boleh. Jadi sampai di penghujung, mungkin ada harapan daripada pihak KPDN tuan, terutamanya untuk terutamanya orang kita lah, Sabah, Sarawak dan Labuan, mengenai sistem kawalan disable subsidi SKDS tu.
2: Okay, KPDN berharap pelaksanaan SKDS akan terus memberi manfaat kepada semua syarikat dan pengusaha yang benar-benar layak, khususnya mereka yang bergantung kepada diesel bagi menjalankan aktiviti pengangkutan, logistik dan perkhidmatan yang menjadi nadi kepada rantaian bekalan serta ekonomi negara. Jadi dalam pada itu kita tak naklah ada pengusaha yang kita telah berikan subsidi ini menaikkan harga dengan sewenang-wenangnya. Ini kita memberi nasihat, amaran kepada semua, sebab kita semua akan dapat subsidi ini, cuma kita menyasarkan subsidi ini kepada golongan yang betul-betul layak. Dan kita juga memohon pengguna menjadi lebih bijak, berani bersuara dan ketahui hak kita sebagai pengguna. Sekiranya ada aktiviti
1: penyalahgunaan,
2: penyelewengan, penyalahgunaan ini, mohon laporkan kepada KPDN. Dan kita tidak menunggu laporan, kita akan sentiasa turun ke padang untuk buat mantauan.
1: Jadi itu 30 minit kita bersama, tapi sebenarnya macam sik cukup tuan, banyak lagi nak tanya. Selain daripada soalan tu, kami pun ada persoalan-persoalan yang timbul di palak kami. InsyaAllah kita akan bersama, mungkin Tuan Madahdi selalu juga datang, jadi kita jemputlah, selalu-selalu gitulah datang untuk membuat penjelasan dan juga menyampaikan maklumat yang terkini daripada pihak KPDN kepada pendengar-pendengar kita, terutama di Sarawak tu tuan. Apapun, terima kasih atas perkongsian hari itu. Bila nak datang gitu?
2: Kita minta semua penonton dan juga pendengar di luar sana untuk follow Facebook KPDN Sarawak. Follow untuk dapatkan maklumat, banyak maklumat yang akan kita sampaikan melalui sosial media kita dan juga TikTok KPDN Sarawak lah.
1: Tak orang boleh chat juga, nanya soalan terus direct aja. Senang ini tuan. Okay, terima kasih. Jumpa kita.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Bau, Lundu dan Sumatan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Dengarkan lagu-lagu retro

0: Malaysia negara ke-12 paling aman di dunia. PSPN 2026-2030 dilancar pacu kesiapsiagaan pertahanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai antara negara paling aman di dunia apabila berada di kedudukan ke-12 daripada 163 negara dalam Indeks Keamanan Global 2026, meningkat satu anak tangga daripada tempat ke-13 pada 2025. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pencapaian itu meletakkan Malaysia dalam kelompok negara paling aman di rantau Asia bersama-sama Singapura dan Jepun. Pengiktirafan itu turut mencerminkan hasil usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan negara. Pelan Strategik Pertahanan Negara 2026-2030 PSPN dan Rangka Tindakan Kapasiti Pertahanan RTKP dilancar bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan negara dalam mendepani cabaran keselamatan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kedua-dua dokumen itu dibangunkan sebagai pelengkap kepada Kertas Putih Pertahanan bagi memastikan perancangan pertahanan negara kekal relevan serta mampu menyesuaikan diri dengan cabaran semasa.
1: RTKP pula memastikan kita mempunyai keupayaan untuk sampai ke sasaran tersebut. Keupayaan ini merangkumi soal kewangan, modal insan, kepimpinan, kompetensi profesional, kepakaran teknologi, penyelidikan, inovasi serta penyelarasan berorientasi agensi kerajaan dan ekosistem pertahanan. Jadi melalui RTKP, Kementerian memberikan jaminan untuk memastikan pengurusan kapasiti yang teratur bagi memenuhi keperluan PSPN.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Malaysia telah mengambil langkah tegas dengan menyerahkan notis rasmi kepada Kerajaan Norway bagi menuntut ganti rugi susulan pembatalan kontrak pembelian sistem peluru berpandu anti kapal NSM. Langkah diplomatik itu diambil bagi memastikan negara berkenaan bertindak sebagai pengantara dalam sebarang rundingan atau tindakan undang-undang yang bakal menyusul.
2: Kita memang bersedia, kita banyak, kita awal-awal dah hantar notis dan sebagainya, dan saya percaya Kementerian Luar pun telah hantar surat kepada Kerajaan Norway untuk nyatakan sekurang-kurangnya Kerajaan Norway mainkan peranan untuk facilitate, untuk mediate antara kita dengan syarikat mereka supaya syarikat itu boleh bayar kita, duit kita, tuntutan kita.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Malaysia tidak pernah mengiktiraf kerajaan baharu Myanmar sejak tentera junta melaksanakan pilihan raya negara itu secara berperingkat Disember tahun lalu. Jelas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, pertemuan beliau bersama Menteri Luar Myanmar Tin Mong Swee pada bulan lepas bertujuan mengekalkan momentum Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2025. Ia sama sekali tidak menjejaskan pendirian Malaysia dan ASEAN berhubung pelaksanaan konsensus 5 perkara. Lebih RM4 bilion daripada peruntukan RM5 bilion bawah kemudahan bantuan kestabilan perusahaan kecil dan sederhana PKS masih tersedia bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menguruskan aliran tunai serta mengurangkan gangguan operasi. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata sehingga 18 Jun lalu pembiayaan berjumlah lebih RM700 juta telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Kajian menyeluruh sedang dijalankan bagi mewujudkan dasar tebus guna air kebangsaan yang menjadi sebahagian daripada strategi masa depan termasuk menyokong pembangunan pusat data. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata kajian itu turut menumpukan usaha mewujudkan asas-asas infrastruktur bagi keperluan dasar baharu berkenaan dan seterusnya. Jelas beliau, Malaysia menghasilkan sejumlah 48.5 juta liter air yang ditebus guna sehari dan menyasarkan 118 juta liter sehari menjelang 2030 bagi penggunaan industri. Parlimen bakal memainkan peranan penting dalam struktur semak dan imbang proses pelantikan pendakwa raya menerusi jawatan kuasa pilihan khas Parlimen JPKP. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said berkata pembaharuan itu mencerminkan komitmen jitu kerajaan dalam melaksanakan agenda reformasi institusi perundangan negara. Jelas beliau menerusi mekanisme penyuraian kuasa tersebut, peranan Perdana Menteri mahupun Jemaah Menteri secara nyata tidak lagi dilibatkan dalam sebarang urusan pelantikan pendakwa raya bagi mengelakkan implikasi pengaruh politik. Syarikat dan usahawan tempatan perlu beralih kepada model perniagaan buatan oleh Malaysia berbanding buatan di Malaysia. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim menegaskan langkah itu penting bagi memastikan syarikat dan usahawan tempatan kekal berdaya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar ketika ini. Jelas beliau, pendekatan buatan oleh Malaysia turut berpotensi mencipta lebih banyak nilai ekonomi kepada negara dari pelbagai aspek termasuk pembangunan pakat, teknologi, produk dan perkhidmatan serta jenama tempatan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Korea Selatan Hong Myung-bo mengakui kesilapannya selepas pasukan itu tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Hong tidak menyenaraikan bintang utama Song Heung-min dalam keselbasan utama untuk perlawanan terakhir kumpulan A di Monterrey. Jurulatih pasukan Taeguk Warriors itu menjelaskan beliau menurunkan Son sebagai pemain gantian kerana mahu menggunakannya ketika lawan mula keletihan. Walaupun tewas, Korea Selatan masih mempunyai peluang tipis untuk layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik dalam peringkat kumpulan. Sementara itu, pengendali Jepun Hajime Moriyasu berharap pasukannya mampu menewaskan Sweden dalam aksi terakhir kumpulan F untuk membolehkan mereka mara ke pusingan kalah mati sebagai juara kumpulan. Juara kumpulan F akan berdepan Maghribi di Monterrey, manakala naib juara kumpulan perlu bertemu juara dunia 5 kali Brazil di Houston. Walaupun keputusan seri sudah memadai untuk memastikan Jepun layak, Moriyasu menegaskan pasukannya hanya memikirkan kemenangan. Jepun berada di tangga kedua di belakang Belanda ketika ini berdasarkan jumlah jaringan. 6 perlawanan lagi akan berlangsung esok. Dalam kumpulan E, Ecuador bertemu Jerman serta Curaçao berdepan Ivory Coast pukul 4 pagi. Aksi kumpulan F pula menyaksikan Jepun menentang Sweden, manakala Tunisia bertemu Belanda bermula 7 pagi. Aksi terakhir bagi kumpulan D menemukan Paraguay dan Australia serta Turki berdepan Amerika Syarikat bermula 10 pagi. Pasukan Afrika Selatan yang menempa sejarah layak ke pusingan kalah mati Piala Dunia buat pertama kali dalam sejarah penyertaannya dijadualkan bertemu pasukan tuan rumah bersama Kanada dalam aksi 32 pasukan terbaik. Pertembungan yang dijangka sengit dengan menampilkan corak permainan dari dua benua berbeza itu bakal berlangsung pada 29 Jun nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, pasukan pengawal revolusi Iran mengeluarkan amaran kapal komersial yang merentasi Selat Hormuz tanpa kebenaran bertulis daripada Tehran bakal berdepan tindakan keras. Amaran berkenaan meningkatkan semula ketegangan geopolitik di laluan itu ketika Amerika Syarikat dan Iran masih buntu dalam rundingan pengenalan tol perkhidmatan maritim di Selat berkenaan. Meskipun MOU yang ditandatangani minggu lalu bagi menamatkan konflik bersenjata membenarkan kapal dagang melintas secara percuma untuk tempoh 60 hari, masa depan MOU berkenaan kini kekal samar. Singapura akan menaikkan caj permit kenderaan perkhidmatan awam PSVP bagi teksi berdaftar Malaysia yang memasuki Republik itu kepada $15 Singapura bagi setiap perjalanan berkuat kuasa 1 Januari 2027. Penguasa pengangkutan darat dalam kenyataan memaklumkan kadar baharu itu meningkat berbanding caj semasa sebanyak $2 Singapura sebulan bagi mengurangkan jurang kos operasi antara teksi berdaftar Malaysia dengan teksi berdaftar Singapura yang menawarkan perkhidmatan di Republik itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia negara ke-12 paling aman di dunia. PSPN 2026-2030 dilancar pacu kesiapsiagaan pertahanan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

25 Jun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah YTF disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Fauziah binti almarhum Tengku Abdul Rashid, Raja Permaisuri Agong di Kuala Lumpur. Yayasan ini ditubuhkan untuk membantu golongan wanita muda yang sedang berusaha mencari dan meningkatkan pencapaian akademik, kegiatan luar bilik darjah dan kemasyarakatan. WISE yang bermaksud Women in Search of Excellence dipilih sebagai moto yayasan ini.

Negeri Keempat. Program Sarawak Ku Sayang diadakan di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi dan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bersuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Ha, dengarlah Ritma di Sarawak FM.
1: Ritma Music Retro terbaik di Sarawak FM. Di jam tu kita kongsikan perkembangan-perkembangan dunia mesti isu global. Kita mulakan di Singapura. Singapura akan menaikkan bayaran untuk teksi berdaftar Malaysia yang memasuki Republik itu kepada 15 Singapore dollar ataupun RM47.70 setiap perjalanan mulai 1 Januari 2027, meningkat daripada 2 dolar Singapura sebulan ketika ini. Penguasa pengangkutan darat LTA dalam satu kenyataan pada hari ini memaklumkan pelarasan permit kenderaan perkhidmatan awam PSVP bertujuan untuk merapatkan jurang kos antara teksi berdaftar Malaysia dan teksi berdaftar Singapura yang beroperasi di Singapura. Di Bangkok, pihak berkuasa Thailand menggesa penduduk Bangkok supaya menghadkan aktiviti luar rumah terutamanya antara jam 11 pagi hingga 3 petang. Ini susulan indeks haba di ibu negara berkenaan yang dilapor mencecah paras bahaya iaitu 51.9 darjah Celsius. Jabatan Alam Sekitar bersama Jabatan Meteorologi Thailand mengesahkan faktor haba udara dan kelembapan relatif tinggi itu kini berada pada tahap merah atau bahaya, sekaligus menjejaskan keupayaan badan untuk menyejukkan diri melalui peluh dan peningkatan risiko strok haba yang boleh membawa maut. Di Hong Kong, China memintas Amerika Syarikat buat kali pertama sejak 2017 apabila merangkul kedudukan teratas dalam senarai supercomputer paling berkuasa di dunia menerusi model yang dikuasakan oleh chip buatan tempatan seperti yang dilaporkan CNN. Mesin Lanshan yang ditempatkan di pusat supercomputer kebangsaan Shenzhen menggantikan pemegang gelaran itu dari Amerika Syarikat iaitu El Capitan dalam ranking duit tahunan top 500 terbaru yang menjejaki supercomputer paling berkuasa di dunia. Okey, itu antara info perkembangan-perkembangan dunia. Nanti kita akan kongsikan lagi isu global yang lain selepas lagu ini. Ikuti iklan jawatan kosong hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: memang lagu klasik ni memang saya minat.
1: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Di Kuching, SK Shan Sendrin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,800 hingga RM3,000 sebulan. Chai Auto Services Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Chai Muncul Auto Service Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. SKK Berkarya Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Naizi Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Mega Scope Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan dan pemprosesan balak di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. JLE Construction Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Kota Semarahan. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Jean May Bird Nest Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan dan pemprosesan sarang burung di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. CA Enterprise Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Gainscope Capital Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan bahan kitar semula di Kota Semerahat. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Fushun Health Service Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Water Genesis Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Tai Sheng Enterprise Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pengisar dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Barrio Maju Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Teh Goh Yap Construction Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kota Semarahan. Gaji RM1,700 sebulan. Di Sri Aman, Sri Aman Palm Oil Mill Sendirian Berhad Sri Aman mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pengendali mesin dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Engkelili Sri Aman. Gaji RM1,700 sebulan. Di Sarike Popular Food Sendirian Berhad Branch Sarike mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Sarike. Gaji RM1,700 sebulan. Di Sibu Kunyit Wood Industry Sendirian Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,900 sebulan. Cahaya Woodworks Sendirian Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM78.46 sehari. Well Done Food Sendirian Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Sibu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. DYC Ready Mix Concrete Sendirian Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 7 kekosongan sebagai pekerja am dalam dalam sektor pembuatan simen di Cebu. Gaji RM1,700 sebulan. Bodco Engineering and Construction Sdn Bhd Cebu membelau penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Cebu. Gaji RM1,700 sebulan. Jia Ping Fast Food Restaurant Cebu membelau penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Cebu. Gaji RM1,700 sebulan. Di Bintulu, Wahon Construction Sdn Bhd Bintulu membelau penduduk tempatan untuk mengisi 25 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Sensen Census Sdn Bhd Bintulu membelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. Xiangfa Transport Sdn Bhd Bintulu membelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. PMB Silicon Sdn Bhd Bintulu membelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan dan pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Di Miri, Subtle Work Sdn Bhd Miri membelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan kapal di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Sarawak Oil Palm Berhad Miri membelau penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Belaga Bintulu. Gaji RM65.38 sehari. Raja Wali Trading Company Miri membelau penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai juruteknik dalam sektor perkhidmatan bahan kitar semula di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian perkeso, iaitu My Future Jobs.
1: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.

0: 6 petang. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Tajuk berita utama petang ini. Kadar penyelesaian kes jenayah indeks di Sarawak meningkat kepada 71%. Program Sarawak Ku Sayang dikapit dekati rakyat dan perluas akses perkhidmatan kerajaan. Sarawak perlukan lebih ramai pakar kardiologi bagi menyokong pusat jantung baharu. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jol dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya, Polis Sarawak berjaya mencapai kadar penyelesaian kes jenayah indeks sebanyak 70%. 71% setakat tahun ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, peningkatan itu hasil tindakan pantas dan berterusan pihak polis dalam membanteras kegiatan jenayah. Beliau berkata kadar penyelesaian kes meningkat ketara daripada 37% pada tahun sebelumnya kepada 71% tahun ini. Kebanyakan tangkapan kes yang dilaporkan berjaya diselesaikan dengan baik hasil tindakan penguatkuasaan yang lebih berkesan. Beliau berkata demikian selepas Majlis Perhimpunan Bulanan Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kontingen Sarawak di Kuching. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Muhammad Zainal berkata kadar jenayah di Sarawak mencatat penurunan sebanyak 21% bagi tempoh setakat 31 Mei lepas. 1,611 kes direkodkan berbanding 2,042 kes dalam tempoh sama tahun lalu, iaitu penurunan 431 kes. Menurut beliau, bagi jenayah kekerasan, sebanyak 262 kes direkodkan dengan penurunan 5% berbanding tahun sebelumnya. Bagaimanapun, beberapa subkategori termasuk kes rogol menunjukkan peningkatan, manakala kes samun tanpa senjata mencatat penurunan ketara sebanyak 61%. Bagi jenayah harta bunda pula, 1,349 kes direkodkan dengan penurunan 24%. Program Sarawak Ku Sayang SKS kini memasuki destinasi keempat di Kapit selama 3 hari bermula esok hingga Ahad ini dengan pelbagai aktiviti menarik telah diatur. Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki berkata, program ini menjadi platform kerajaan mendekati rakyat serta mendengar sendiri isu dan keperluan masyarakat setempat. Acara kemuncak dijadual berlangsung Sabtu ini dengan majlis perasmian oleh Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Selain pameran kerajaan, program ini turut menawarkan maklumat pendidikan tinggi buat lepasan sijil pelajaran Malaysia dan sijil tinggi pelajaran Malaysia serta peluang kerjaya melalui inisiatif Job Sarawak. Beliau berkata pendekatan itu penting bagi membantu belia merancang masa depan dan mendapat akses terus kepada peluang kerjaya. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg hari ini menerima kunjungan hormat Duta Perancis ke Malaysia, Mark Abanza, di Kompleks Satria Pertiwi, Kuching. Kunjungan bertujuan mengeratkan kerjasama serta membincangkan peluang strategik dalam bidang pembangunan dan ekonomi antara Sarawak dan Perancis. Kedua-dua pihak turut bertukar pandangan mengenai peluang pelaburan serta pembangunan bakat tempatan. Ia bagi memperkukuh kedudukan Sarawak sebagai hub ekonomi dan industri berdaya saing di rantau ini. Selain itu, perbincangan turut merangkumi aspek tenaga boleh diperbaharui seperti projek hidro serta pembangunan sektor penerbangan. Ini termasuklah cadangan mengenai pembangunan syarikat penerbangan Air Borneo.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Sarawak memerlukan lebih ramai pakar kardiologi bagi menyokong usaha memperluaskan perkhidmatan rawatan jantung di seluruh negeri. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata jumlah pakar sedia ada ketika ini masih belum mencukupi seiring pembangunan pusat jantung baharu yang dirancang di Bintulu, Miri dan Sibu. Setiap pusat jantung tersebut memerlukan sekurang-kurangnya 3 hingga 4 pakar kardiologi bagi memastikan perkhidmatan jabatan dapat beroperasi secara berkesan dan berterusan. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menghadiri persidangan kardiologi Borneo 2026 di Kuching. Tambah beliau, usaha melatih lebih ramai pakar tempatan sedang dipergiat bagi memenuhi keperluan tenaga kerja apabila pusat baru itu mula beroperasi. Langkah tersebut penting bagi meningkatkan akses rawatan jantung khususnya kepada penduduk di luar bandar. Sarawak terus mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi pelancongan antarabangsa apabila Kuching dipilih sebagai tuan rumah Interhash 2028. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata acara yang akan berlangsung pada 14 hingga 16 Julai 2028 itu dijangka menghimpunkan sehingga 4,000 peserta dari seluruh dunia. Menurut beliau, kejayaan membida penganjuran acara berprestij itu membuktikan keyakinan masyarakat antarabangsa terhadap kemampuan Sarawak menganjurkan acara bertaraf global. Interhash 2028 dianggar menjana kira-kira 12 juta ringgit dalam resit pelancongan. Ia sekaligus memberi manfaat kepada sektor penginapan, pengangkutan makanan dan minuman serta perusahaan komuniti. Beliau berkata demikian pada sidang media di Kuching. Seramai 43 penerima dari daerah Sabah, Suai dan Bintulu menerima peruntukan projek kecil luar bandar MRP berjumlah hampir RM594,400. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Steven Rundi Utom berkata bantuan itu sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan negeri dalam memperkasa pembangunan komuniti khususnya di kawasan luar bandar. Peruntukan tersebut akan digunakan untuk pelbagai projek kecil demi manfaat langsung dan kesejahteraan masyarakat setempat. Beliau turut menegaskan kerajaan Sarawak akan terus menyalurkan bantuan dan insentif bagi memastikan agenda pembangunan luar bandar dapat dilaksana secara menyeluruh dan berkesan. Cadangan Penubuhan Cawangan Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia AIAC di Sarawak disifatkan sebagai langkah strategik dalam memperkukuh kedudukan negeri sebagai hub penyelesaian pertikaian di rantau ini. Peguam Besar Sarawak Datuk Seri Safri Ali berkata cadangan itu mencerminkan pengiktirafan yang semakin meningkat terhadap Sarawak sebagai destinasi baru bagi penyelesaian pertikaian komersial selain memperkukuh kerangka institusi berkaitan Timbang Tara. Institut Timbang Tara dan Penyelesaian Pertikaian Sarawak SIADR turut memainkan peranan penting dalam memperkasa pembangunan Timbang Tara melalui latihan, pendidikan dan perkongsian ilmu. Beliau berkata gabungan AIAC dan SIADR akan membentuk ekosistem Timbang Tara yang kukuh, mampan serta diiktiraf di peringkat antarabangsa. Usaha ini juga dilihat mampu memperkukuh kepakaran tempatan serta menjadikan Sarawak sebagai pusat penyelesaian pertikaian yang berwibawa. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Kadar penyelesaian kes jenayah indeks di Sarawak meningkat kepada 71%. Program Sarawak Kusayang dikapit lekati rakyat dan perluas akses perkhidmatan kerajaan. Sarawak perlukan lebih ramai pakar kardiologi bagi menyokong pusat jantung baharu. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajauyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu saya Corina Jul. Selamat petang dan salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

Siri keempat, program Serawak Ku Sayang diadakan di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi dan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bersuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.

0: فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. RTM World mengekalkan komitmennya dalam menyampaikan maklumat yang sahih, tepat dan berintegriti menerusi pendekatan turun ke lapangan. Ketua Media Digital RTM World, Muhammad Haziq Zahid berkata, langkah itu bagi memastikan setiap laporan yang diterbitkan memenuhi tanggungjawab sebagai penyiar awam serta mendapat kepercayaan penonton. Tambah beliau, RTM World turut mengetengahkan keunikan budaya, sejarah dan kisah masyarakat Malaysia dalam usaha memperluaskan capaian kandungannya ke peringkat antarabangsa. Kerajaan terus memperkukuh kedaulatan data dan keselamatan siber negara bagi memastikan pembangunan ekosistem digital yang selamat, dipercayai dan berdaya tahan. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata, langkah itu merupakan sebahagian daripada usaha ke arah menjadi negara kecerdasan buatan AI. Jelasnya, inisiatif pembangunan digital yang dilaksanakan seperti perluasan rangkaian fiber, pusat data dan bandar pintar akan disepadukan dengan ekosistem digital persekutuan. Lebih 1,000 asatizah muda berhimpun dalam himpunan Asatizah Muda Hamka peringkat Negeri 9 2026. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan berkata, program berkenaan berjaya melahirkan jaringan asatizah muda yang semakin tersusun dan berimpak tinggi. Selaras aspirasi Malaysia Madani, peserta program turut didedahkan peranan asatizah sebagai penyebar ilmu sahih, ejen perpaduan dan pemimpin masyarakat. Kerajaan sedang meneliti keperluan untuk memansuhkan pengecualian insurans bagi kenderaan Thailand yang memasuki Malaysia dalam lingkungan 2 km dari pintu sempadan darat tertentu. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata, langkah itu selaras dengan tindakan kerajaan Thailand yang kini mewajibkan insurans bagi semua kenderaan Malaysia yang memasuki negara itu walaupun bagi jarak kurang 2 km. Bermula 1 Januari 2027, Singapura akan menaikkan caj permit kenderaan perkhidmatan awam PSVP bagi teksi berdaftar Malaysia kepada $15 Singapura untuk setiap perjalanan. Penguasa pengangkutan darat LTA memaklumkan langkah itu dilaksanakan bagi mengurangkan jurang kos operasi antara teksi berdaftar Malaysia dan teksi berdaftar Singapura yang menawarkan perkhidmatan di republik itu. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Symphony. Mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Sertai uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang piramli secara dalam talian mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat uji bakat adalah seperti berikut. Uji bakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat uji bakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082-248-422.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Aksi dramatik. Jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
3: Ajulah dengan kami orang di Sarawak FM. Selangau, 95.1, Sarawak FM sehati sejiwa.
4: Ya, selamat malam. Sehati sejiwa. Alhamdulillah. Terus bersama kita pada jam kedua Simfoni Mahabang Musik Jiwa pada waktu tu malam 10 Muharram 1447 Hijrah bersama dengan 25 Jun 2026 Masihi. Jadi kepada kita Muslimin dan Muslimat yang berada di Zon 8 sebentar tadi sempat menaikkan solat fardu maghrib kepada kita. Okey, jangan terlepas aksi-aksi Piala Dunia 2026 dengan menonton pelanan-pelanan di semua saluran RTM antaranya di TV OK Sukan Plus dan streaming langsung di aplikasi RTM Klik macam ni. Aha, dengan pasukan pilihan kita setakat tu, insyaAllah lepas ke pusingan yang seterusnya. Kerana pada minggu tu penting buat semua pasukan yang masih lagi berpeluang ke peringkat kalah mati melibatkan perlawanan terakhir di peringkat kumpulan. Jadi setakat tu dah ada pasukan yang telah pun mengesahkan tempat sidangnya, antaranya Mexico, Afrika Selatan untuk kumpulan A, Switzerland, Kanada dalam kumpulan B dan Brazil serta Maghribi bagi kumpulan C. Dengan tiga kumpulan tu, hari tu te, dah pun selesai melengkapkan semua perlawanan sidangnya di peringkat kumpulan. Dan esok tiga lagi kumpulan akan beraksi untuk perlawanan terakhir kumpulan, antaranya kumpulan E, kumpulan F dan D. Kumpulan E pada pukul 4 pagi kita boleh nangga aksi sidangnya untuk perlawanan antara Curaçao menantang Ivory Coast dan Ecuador melawan Jerman. Kumpulan F bermula pada pukul 7 pagi esok melibatkan perlawanan antara Tunisia menantang Belanda serta Jepun bertemu dengan Sweden. Dan 10 pagi esok aksi terakhir kumpulan D boleh kita saksikan di antara Turki menantang Amerika Syarikat serta Paraguay menantang Jepun. Jadi jangan lepaskan aksi-aksi menarik untuk Piala Dunia 2026 bersama dengan RTM. Apapun, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat pendengar kita yang stream Sarawak FM di Facebook Sarawak FM pada malam tu. Antaranya Syarifah Hanifah Syed Akil, terima kasih menyapa di situ lah. Oh. Waalaikumsalam, Syarifah Hanifah Syed Akil nyampe salam serta ucapan sama menaikkan solat fardu maghrib dan isyak pada malam tu. Disusuli dengan bacaan surah Yasin malam Jumaat malam tu dan solat fardu isyak. Jadi amalan baik kita insyaAllah diterima Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Syarifah Hanifah Syed Akil Sanayah Ganti, terima kasih juga menyapa kita di situ. Salam Simfoni Mahabang Musik Jiwa juga untuk kita. Hamidah Mordiah. Waalaikumsalam. Hamidah Mordiah. Alhamdulillah macam mana gitu. Jadi selamat menaikkan solat fardu maghrib dan isyak kepada semua Muslimin dan Muslimat. InsyaAllah dijauhi dari segala penyakit dan wabak hendaknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Hamidah Mordia dan Rashidah Edy. Terima kasih juga menyapa kita di situ. Waalaikumsalam Rashidah Edy. Bersama dengan secarik kata daripada rakan kita itu, mulakan pagi dengan doa. Jalani hari dengan usaha dan akhirinya dengan syukur. Alhamdulillah. Terima kasih Rashidah Edy. InsyaAllah Rahimah Rahimah.

sana. Jadi nyampe salam simponi Mama Musa Jiwa dan salam Maghrib Isya kepada Muslimin dan Muslimat daripada Jamilah Johnny Man. Dan untuk seterusnya panduan Muslimin dan Muslimat yang berada di Sozon Sarawak pada malam tu, insyaAllah sekejap jap lagi akan disampaikan panduan waktu solat fardu Isya bagi kita yang berada di Sozon pada malam tu. Jadi terus bersama di Salt FM, jangan lupa 7.30 minit malam gelap kita boleh ikuti rancangan lantunan wahyu terbitan Azlina Ramli.

0: Poni, 6 petang hingga 9 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Disampaikan jadual solat Fardu Isya untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Baiklah, belakang di zon khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sibagol, Sasa Muncu, Undok, Bukit Manang, Lomberambai, Lempekinah, Bukit Asal, Langguban, Masjid Baru, Patrikan dan juga Kampung Bangkatan waktu solat Fardu Isya. Pada malam ini, pada

0: Quran Wahyu.
1: Ikuti bacaan daripada surah Sad ayat 26 dipimpin oleh Imam Abdullah Rabbani, Masjid Jami' dan huraian tadabbur oleh Ustaz Husaini Hamdan dari Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.

Siri keempat, program Sarawak Ku Sayang diadakan di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.

Siri keempat, program Serawak Ku Sayang diadakan di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi dan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.

25 Jun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah YTF disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Fauziah binti almarhum Tengku Abdul Rashid, Raja Permaisuri Agong di Kuala Lumpur. Yayasan ini ditubuhkan untuk membantu golongan wanita muda yang sedang berusaha mencari dan meningkatkan pencapaian akademik, kegiatan luar bilik darjah dan kemasyarakatan. WISE yang bermaksud Women in Search of Excellence dipilih sebagai moto yayasan ini.

Siri keempat, program Sarawak Ku Sayang diadakan di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi dan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.

Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectiontvkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422.

Okey, Gacha Music Tanpa Batasan di jam yang kedua untuk pertemuan kita pada malam ini. Dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di Surau FM untuk kita mainkan lagu-lagu pilihan anda pada malam ini. Dan tadi kita telah pun dengarkan lagu daripada Tajol dan Afiq Syazwan, Malam Semakin Dingin. Malam Semakin Dingin, hujan kah di luar nun? Okay. Tapi apa-apa pun, ia adalah lagu daripada permintaan daripada rakan kita di Facebook Sarawak FM. Lepas tu ada lagi lagu lagu yang akan ada putarkan untuk kita orang untuk malam tu, malam-malam semakin dingin. Untuk malam tu ada banyak lagi lagu-lagu permintaan daripada kita orang yang akan ada putarkan. Dan seterusnya kita layan dengan lagu ini, Berita Dari Rantau, Elikes dan Jua, Semuni Kasih Sesuci Kasih. Dan silap juga lagu daripada Syarifah ini, Tiba-tiba Rindu.

Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectiontvkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RPM di talian

0: jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Geram hati eh.
1: Sabar, sabar je. Baik-baik bagi kita drive. Ikut jalur ya.
0: Dah lah orang di depan macam siput. Jangan ngembak motor yang ngembak kereta ya. Geram nadu eh.
1: Ai, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut cik lepas traffic light yang lah. Ujung-ujung masuk petak kuning kelak kita ya.
0: Eh, ada aku kisah. Eh, biasa je petak kuningnya. Masuk tak siap.
1: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpan jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpan jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
1: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
3: Hai, saya Azam Syafie. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semarahan.

Tahukah anda mata manusia boleh membezakan lebih 10 juta warna? Fakta menarik untuk hari ini.

Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan Raja Berperlembagaan. Ia merupakan warisan sistem politik yang masih kekal sehingga ke hari ini. Raja Berperlembagaan bermaksud sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia. Raja, lambang kuasa dan simbol perpaduan serta payung kedaulatan negara yang memberi naungan saksama kepada setiap warga tanpa mengira kaum, agama dan politik. Raja Berperlembagaan adalah kerajaan yang ditubuhkan di bawah sistem perlembagaan yang mengiktiraf raja sebagai ketua negara. Kita sebagai rakyat Malaysia harus terus memupuk jati diri dan semangat patriotik agar bergerak seiring dengan prinsip kedua rukun negara, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara supaya kedaulatan dan kebebasan negara ini terus berkekalan sepanjang zaman. Dirgahayu Tuanku.

0: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermakluman.
1: Okay, hai, kembali lagi bersama dengan Moon untuk pertemuan kita di jam yang ketiga. Ha, tapi kita tukar rentak. Di jam yang ketiga, Moon akan mainkan lagu-lagu retro yang mengimbau kenangan kita dahulu. Lagu-lagu retro yang selalu kita dengarkan. Si kisah lah nak. Kita orang koke kah makin lagu ya? Ataupun dalam kereta mesti buka lagu ya, sebab best. Jadi jom kita nak berhibur dengan lagu daripada Awi dulu. Tragedi Oktober untuk anda hanya di Miri FM.

Baiklah, ha, kita ke era 70-an pula di mana lagu Teratai dindangan oleh Sui Cheriti yang menampilkan vokalisnya Ramli Sarip, dan lagu ini diciptakan oleh Syed Muhammad Amin Syed Hashim atau dikenali sebagai Ace. Ramli Sarip ialah komposer dan juga penulis lirik untuk kebanyakan lagu Sui Cheriti, tetapi Teratai

puisi cinta ciptaan sepenuhnya oleh Zaidin Muhammad Nor yang juga seorang pensyarah telah memperkenalkan nama Ilusi di industri muzik Malaysia. Jom kita layan lagu Puisi Cinta daripada Ilusi untuk anda, Mirafam.

0: sistem aplikasi Mas 999. Bantuan kecemasan kini lebih mudah. SaveMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SaveMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan, dan SaveMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. Mas dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
1: Baiklah, jom kita dengarkan lagu daripada kumpulan May pula, Cintamu Mekar di Hati. Tipu kalau si tahu lah kutuk nak. Di mana lagu Cintamu Mekar di Hati ini daripada

Okey, terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan kami di Mira FM. Dan juga kita ke lagu yang seterusnya, iaitu lagu daripada kumpulan Amok Untuk Mu Sayang, di mana komposer merupakan Nasha, manakala penulis lirik Harun dan juga Syau. Jadi untuk anda semua, apalagi jom kita layan lagu daripada kumpulan Amok ini, iaitu Untuk Mu Sayang, yang dirilis pada tahun 2014.

Jangan tukar siaran anda, terus layan Miri FM 95.7 98.0 setiap bersama dengan anda, mesra bermaklumat.

Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Muhammad Wahyu.
1: Jom kita ikuti bacaan daripada Surah Luqman ayat 12 hingga 17 yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Hafiz Syafi'i dan huraian tadabbur oleh Ustaz Haji Jamaluddin Taim.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Antara tajuk berita utama pagi ini, sambutan Minggu Belia Sarawak 2026 dijangka himpunkan lebih 7,000 peserta. Penyalahgunaan dadah melalui vape dalam kalangan belia semakin membimbangkan. Jeraya Wara Pro DR 2026 menjelajah 14 daerah bagi membuka peluang pendidikan TVET dan kerjaya kepada anak Sarawak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Andi Alzu Johan dalam berita Sarawak FM. Sambutan Minggu Belia Sarawak 2026 yang akan diadakan di Samarahan dari 10 hingga 16 Ogos depan bakal menjadi tumpuan golongan belia di negeri ini. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, program itu akan dirasmikan Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada 15 Ogos di Dewan Suarah Samarahan. Pelbagai pengisian telah disusun termasuk aktiviti sukan, rekreasi, keusahawanan, e-sukan serta pameran dan jualan produk usahawan muda. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Kuching. Tambah beliau, program itu juga menjadi platform untuk mengiktiraf dan memperkasa golongan belia agar lebih berdaya saing serta mampu menyumbang kepada pembangunan negeri. Lebih 7,000 peserta dijangka menyertai program berkenaan yang bertemakan Belia Aspirasi Kita. Dalam pada itu, Datuk Sri Abdul Karim berkata tren penyalahgunaan dadah dalam kalangan belia termasuk penggunaan vape yang dicampur bahan terlarang semakin membimbangkan dan memerlukan tindakan penguatkuasaan berterusan. Walaupun begitu, indeks jenayah dadah di Sarawak masih berada pada tahap terkawal dan antara yang terendah di negara ini. Beliau mendedahkan bahawa dari Januari hingga 21 Jun tahun ini, Polis Diraja Malaysia PDRM Sarawak merampas lebih 5,600 mililiter cecair vape bernilai lebih 1 juta ringgit yang mengandungi bahan terlarang. Dalam tempoh sama, lebih 7,500 tangkapan berkaitan kesalahan narkotik direkodkan di seluruh negeri. Beliau menegaskan, usaha membanteras dadah memerlukan kerjasama semua pihak termasuk agensi penguatkuasaan, pertubuhan belia dan masyarakat. Jeraya Wara Project of Dreams Realize Pro DR 2026 akan menjelajah 14 daerah di seluruh Sarawak bermula di Lawas pada 7 Julai hingga berakhir di Lundu pada 26 Ogos depan. Menurut pengerusi Lembaga Amanah Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas, Datuk Len Talib Saleh, Karnival Pendidikan dan Kejayaan tersebut menyediakan platform interaktif bagi mendapatkan maklumat pengajian tinggi, pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dan kerjaya. Sasaran utama program ini merangkumi para pelajar, lepasan sekolah ibu bapa serta seluruh lapisan masyarakat. Peserta juga berpeluang mengetahui pelbagai bantuan kewangan dan pembiayaan pendidikan yang disediakan. Program itu mampu merapatkan jurang maklumat antara komuniti bandar dan luar bandar. Ia bagi memastikan lebih ramai anak Sarawak mendapat akses pendidikan serta pembangunan modal insan. Projek menaik taraf tandas awam di Pasar Basah Batu Tujuh Kota Sentosa kini sudah siap sepenuhnya. Ini sekaligus meningkatkan keselesaan pengunjung dan peniaga di kawasan berkenaan. Projek bernilai lebih RM205,000 itu dibayai menerusi program transformasi luar bandar RTP Dewan Undangan Negeri Kota Sentosa. Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Yau Sin berkata, projek itu melengkapkan kerja naik taraf pasar berkenaan yang sebelum ini turut dilaksanakan di bawah RTP. Kemudahan awam seperti tandas dan pasar memainkan peranan penting dalam aspek kebersihan, kesihatan serta imej kawasan setempat. Kemudahan yang dinaik taraf itu kini menawarkan persekitaran lebih bersih, selesa dan mesra pengguna kepada peniaga serta pengunjung. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan projek tersebut semalam.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Malaysia memerlukan kerangka perundangan yang lebih kukuh bagi menghadapi ancaman jenayah siber yang semakin kompleks. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jenayah siber kini bukan sahaja melibatkan pencerobohan sistem komputer, malah merangkumi penipuan dalam talian, kecurian identiti, serangan ransomware serta penyalahgunaan kecerdasan buatan AI. Menurut beliau, sebanyak 66,204 kes penipuan dalam talian direkodkan sepanjang tahun lalu dengan kerugian hampir RM3 bilion. Beliau berkata, rang undang-undang itu penting bagi memastikan ruang cyber negara lebih selamat serta mampu melindungi kepentingan rakyat dan negara. 92 daripada 182 sekolah jenis kebangsaan Cina di Sarawak kini dilengkapi kemudahan bilik darjah pintar bagi memperkasa transformasi pendidikan digital di negeri ini. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata, penggunaan teknologi digital dalam bilik darjah kini menjadi satu keperluan bagi menjadikan pelajar menghadapi cawaran dunia yang semakin dipacu teknologi. Kerajaan Sarawak bersama gabungan lembaga pengurus sekolah jenis kebangsaan Cina Bantuan Sarawak akan terus memperluas inisiatif tersebut ke sekolah-sekolah yang belum menerima kemudahan berkenaan. Beliau berucap rasmikan Majlis Pelancaran Bilik Darjah Pintar di SJKC, Chong Hua Krokop di Miri. Katanya pendidikan kekal menjadi keutamaan kerajaan negeri dalam membangunkan modal insan yang berdaya saing pada masa hadapan. Sarawak kerugian lebih RM300,000 akibat kes vandalisme melibatkan lampu jalan di seluruh negeri sejak Januari lepas. Menurut kenyataan Sarawak Energy, 38 kes direkodkan setakat ini dengan kerugian hampir RM164,000 melibatkan bahagian Kuching sahaja. Kejadian memabitkan kecurian serta kerosakan kabel dan peralatan lampu jalan di beberapa lokasi. Antara lokasi terjejas ialah Jalan Siul Kanan, Jalan Setiaraja, Jalan Stampin, Jalan Landih serta kawasan Perindustrian Bintawak dan Demak Laut. Sarawak Energy memaklumkan kerja pembaikan memerlukan penggantian kabel dan peralatan yang dicuri dan rosak selain penggunaan tenaga kerja dan sumber berkaitan. Orang ramai turut diingatkan supaya melaporkan sebarang aktiviti mencurigakan bagi mengelakkan kerosakan berulang terhadap kemudahan awam. Hampir 13,300 individu berjaya memperoleh pekerjaan semula hasil intervensi pasaran buruh yang dilaksanakan kerajaan. Menurut Kementerian Sumber Manusia, Kesuma, jumlah itu direkodkan sehingga 12 Jun lalu berdasarkan statistik Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Kesuma dalam kenyataan memaklumkan pencapaian tersebut merupakan sebahagian daripada lebih 62,000 penempatan pekerjaan yang berjaya direalisasikan menerusi portal My Future Jobs. Kebanyakan individu yang ditempatkan semula memperoleh pekerjaan dalam sektor perkhidmatan diikuti pembuatan dan pembinaan. Pada masa sama, Perkeso juga memperkukuh program peningkatan kemahiran dan latihan semula bagi membantu pekerja memenuhi keperluan industri semasa. 100 warga asing ditahan dalam operasi bersepadu Jabatan Immigration Malaysia bahagian Bintulu bersama pasukan polis marin wilayah 5 Bintulu. Operasi melibatkan Ops Selera, Ops Gegar dan Ops Belanja itu dijalankan di 8 lokasi sekitar Bintulu bermula 1 pagi 21 Jun hingga 8 pagi 22 Jun lepas. Menurut kenyataan Jabatan Immigration Malaysia Sarawak, 124 individu diperiksa dalam operasi berkenaan. Hasil pemeriksaan mendapati 100 warga asing ditahan atas pelbagai kesalahan termasuk tinggal lebih masa, tidak memiliki pas atau permit sah serta melanggar syarat pas. Jabatan Immigration Malaysia Sarawak menegaskan operasi penguatkuasaan akan terus dipergiat bagi memastikan pematuhan Undang-Undang Immigration Negara. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Sambutan Minggu Belia Sarawak 2026 dijangka himpunkan lebih 7,000 peserta. Penyalahgunaan dadah melalui vape dalam kalangan belia semakin membimbangkan. Jerayawara Pro DR 2026 menjelajah 14 daerah bagi membuka peluang pendidikan TVET dan kerjaya kepada anak Sarawak. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Syarifah Aujayah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Andi Azu Johan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Doa mohon dipermudahkan urusan.

Di Daro terdapat beberapa tempat menarik yang boleh dilawati. Antaranya ialah Medan Selera Daro, tempat yang nyaman untuk menikmati pelbagai makanan dan juga minuman. Antaranya ialah Pipus. Dengarkan kami di Surau FM 99.0. Surau FM, sehati sejiwa.

0: 5 tips santai supaya semangat pergi kerja.
1: 1. Pasang lagu kegemaran. 2. Pastikan bawa bekal atau beli sarapan kegemaran. 3. Pakai baju kegemaran. 4. Anggap kerja sebagai peluang untuk level up bukan beban. 5. Buat reward kecil. Contohnya, siap kerja awal boleh layan drama atau makan dessert.
0: Jom santai bersama kami dan dengarkan terus Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Berada di tangga ke-12 dalam Indeks Keamanan Global 2026, Malaysia terus mengukuhkan kedudukan sebagai antara negara paling aman di dunia. Pencapaian itu meletakkan Malaysia sebaris dengan Singapura dan Jepun dalam kelompok negara paling aman di Asia. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kejayaan tersebut membuktikan usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan aspek keamanan, keselamatan dan kestabilan negara sentiasa menjadi keutamaan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim kekal pemimpin politik raih sokongan tertinggi berbanding pemimpin politik lain. Beliau terus mendapat penerafan positif apabila mencatat kadar sokongan 52%. Demikian menurut tinjauan terbaru Merdeka Center. Tinjauan turut mendapati 42% pengundi Malaysia masih percaya bahawa negeri ini berada pada landasan yang betul meski berdepan dengan ketidaktentuan antarabangsa yang semakin meningkat dan cabaran ekonomi. Tinjauan dilakukan antara 12 Mac hingga 9 April lepas. Lautan rasmi keluar negara dihadkan, bukan dihentikan bawah langkah penjimatan kerajaan. Jelas Kementerian Kewangan, ia hanya melibatkan komitmen telah dijadualkan, mesyuarat wajib serta urusan yang benar-benar penting. Mengulas lanjut, MOF memaklumkan terdapat lautan rasmi yang tidak boleh ditangguhkan kerana melibatkan kepentingan strategik negara, terutama ketika keadaan dunia masih berdepan dengan ketidaktentuan geopolitik dan gangguan berkaitan global. MOF juga memberi jaminan langkah penjimatan dilaksanakan tanpa menjejaskan perkhidmatan kritikal kepada rakyat, khususnya dalam sektor kesihatan dan pendidikan. Hampir 31% atau 13,309 individu berjaya memperoleh pekerjaan semula hasil intervensi pasaran buruh yang dilaksanakan kerajaan. Kementerian Sumber Manusia dalam kenyataan memaklumkan jumlah itu sebahagian daripada 62,644 penempatan pekerjaan yang berjaya direalisasikan melalui portal My Future Jobs. Kebanyakan individu memperoleh pekerjaan dalam sektor perkhidmatan diikuti pembuatan dan pembinaan. Secara keseluruhan, tren kehilangan pekerjaan masih terkawal. Ia melibatkan 6,197 pekerja setakat 22 Jun lepas, iaitu sekitar 0.04% daripada jumlah keseluruhan penduduk bekerja. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, angka itu berkurangan 20% berbanding pada Mei.
1: Setakat April 2026, jumlah tenaga buruh negara meningkat kepada 17.33 juta orang. Manakala penduduk bekerja terus meningkat kepada 16.82 juta orang. Kadar pengangguran berubah sedikit untuk bulan Mac 2.9%, April dia 3%. Tetapi perkara ini masih berada di bawah paras 4% yang kita anggap sebagai penggunaan kadar tenaga guna tenaga penuh.
0: Dalam pada itu, dana lebih RM4 bilion bawah kemudahan SME SRF masih tersedia untuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menurut Akmal Nasrullah, PKS boleh menghubungi institusi kewangan masing-masing bagi mendapatkan penyelesaian bersesuaian dengan keperluan perniagaan. Permohonan diproses dalam tempoh 7 hari.
1: Sehingga 18 Jun 2026, pembiayaan sebanyak lebih RM700 juta telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Maka kita ada lebih RM4 bilion lagi yang peruntukan masih tersedia. Maksudnya ada ruang mencukupi untuk terus kita membantu syarikat menguruskan aliran tunai dan mengurangkan gangguan operasi.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadhil Yusof berkata, dasar itu turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
2: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan dari segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak membebankan untuk rakyat kita mesti ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter bagi memenuhi keperluan sektor industri. Penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik mencukupi untuk rakyat.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ecuador melakar kemenangan 2-1 ke atas Jerman dalam aksi terakhir kumpulan E awal pagi tadi, sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gonzalo Plata muncul wira La Tricolor selepas menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-77 menerusi rembatan jarak dekat. Ecuador bangkit daripada ketinggalan selepas Diman Schaaf mendahului soal minit kedua menerusi jaringan kontroversi Liaquat Sané sebelum Nilsson Angulo menyamakan kedudukan pada minit ke-9. Kemenangan itu menyaksikan Ecuador menamatkan saingan kumpulan dengan 4 mata sekaligus mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sebagai salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam satu lagi aksi kumpulan E, Ivory turut mengesahkan kemarahan kepusingan kalah mati buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Skuad The Elephant menundukkan Curaçao 2-0 sekaligus mengesahkan kedudukan selaku naib juara kumpulan di belakang Jerman. Curaçao yang juga pendatang baharu dalam kejohanan berprestij itu menamatkan kempen di tangga tercorot dengan hanya mengutip 1 mata. Sementara itu, saingan pasukan dalam kumpulan F masih terbuka luas. Belanda, Jepun dan Sweden berpeluang menamatkan saingan sebagai juara kumpulan. Keputusan perlawanan terakhir bakal menentukan kedudukan akhir dan laluan mereka ke pusingan kalah mati. Ketika ini, aksi Tunisia menentang Belanda sedang berlangsung di Kansas City. Gol soal minit ketiga dijaringkan Ilis Shakiri buat Belanda. Di Dallas pula, Jepun pula berdepan Sweden. England masih bersemangat tinggi untuk memburu tempat kepusingan kalah mati seperti dituntut jurulatihnya Thomas Tuchel. Perkara itu dinyatakan pemain tengah England, Eberechi Eze. The Three Lions memulakan kempen kumpulan L dengan kemenangan 4-2 ke atas Croatia sebelum seri tanpa jaringan dengan Ghana. Menjelang aksi terakhir menentang Panama di New Jersey ahad ini, England masih mendahului kumpulan berdasarkan perbezaan gol dengan Ghana.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Angka korban dalam 2 kejadian gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 188. Lebih 1,520 yang lain cedera. Demikian menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez. 2 gempa kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5 yang berlaku dalam masa kurang seminit menyebabkan banyak bangunan runtuh. Ramai mangsa terperangkap. Usaha mencari dan menyelamat giat dijalankan. Aktiviti pemindahan kapal melalui Selat Hormuz digantung sementara. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal di Teluk Oman yang melalui laluan perairan strategik tersebut. Menurut Pertubuhan Maritim Antarabangsa, keputusan itu dibuat bagi menilai semula tahap keselamatan pelayaran di kawasan berkenaan sekaligus memastikan jaminan keselamatan untuk semua kapal yang berada dalam senarai pemindahan serta kapal-kapal lain yang beroperasi di rantau berkenaan. Israel tidak meletakkan ketetapan masa untuk mengundurkan tenteranya dari Lebanon, Gaza dan Syria. Perkara itu dimaklumkan negara haram berkenaan dalam rundingan untuk menghentikan konflik Asia Barat di Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia ke-12 paling aman di dunia. Pasaran buruh kekal berdaya tahan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 26 Jun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah. Pada hari ini dalam tahun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah YAYSH disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Mu'tasimu Billahi Muhibuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah di Alor Star, Kedah. Wisma YAYSH ini berfungsi sebagai pusat kegiatan bagi penganjuran pelbagai program dan aktiviti membabitkan penyertaan anak yatim serta mencari dana bagi menguruskan dan menjaga kebajikan anak-anak yatim. Dalam tempoh 3 tahun pertama penubuhannya, YAYSH berjaya membantu lebih 6,000 orang anak yatim termasuk dari pedalaman Baling, Sik dan Pendang.
1: Sarawak FM.
2: Doa naik kenderaan.

seperti Siri keempat, program Sarawak Ku Sayang diadakan di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi dan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bersuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix Gamat.
1: Dapatkan Heurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di seksyen bbkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 0.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 8 pagi. Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 liter mulai Julai depan diharap turut membawa kepada penurunan harga bahan mentah dan kos input industri. Harapan Presiden Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putera, Dato' Sri Dr. Azman Yusof. Manfaat itu perlu dirasai